Mita 97.3 Zango na FM Rama Radio kuke tare da mu a daidai wannan lokaci. Da misalin karfe 10 daidai zamu koma sashi mana labarai inda zamu saurare takaitattun labarai kana shirin mu na ƴan zaman ƴan murna biyo baya. A cigaba da kasancewa da farin cikin al'umma Rama Radio mai da shirye-shiryen ta kan mita 97.3 Zango na FM.